kaikille koispapautta ja aloha. Itse tuo tänne voi ottaa itse vuolta pakamaailman kuijoutekaan. Ei pakakuijoutaan talua, no me pehäätte mauliitte penne. Me pehäätte fatifatiitte penne. Me pehäätte tyytyinettä aloha. Vai aippuukitte, vai aippuuk. Rantilla tuu! Hoppeen!